Al kasroh niku ka kathah. Ning nek al kausar niku kathah saestu. Kathahipun tenanan akeh banget nemen pol. Jadi al kausar niku maknanipun kesaenan ingkang kathah, ingkang tumpuk undung, ingkang tumangkar tangkar babaring tumuwuh mboten wonten tundha lan telasipun. Niku maknanipun Al-Kausar. Surat Al-Kausar niki makiyah. Napa maknanipun makiyah Bapak Ibu? Nggih menika surat ingkang mandhap utawi jumedulipun mandhapipun saking Allah menika saderengipun prastawa hijrah. Niku maknanipun surat makiyah. Surat ingkang mandhap saderengipun prastawa hijrah. Hijrahipun Kanjeng Nabi saking Mekah tumuju Madinah. Wonten saperangan tiyang anggadai kapitayan surat makiyah niku surat ingkang mandhap wonten Mekah menika kirang trep, kirang leres, kirang jebles kalian bebener. Sebab sasampunipun hijrah Nabi pindah ten Madinah, kadang kala Nabi niku nggih tilik kutha Mekah. Lah nalika ten Mekah niku kadang kala nggih nampa wahyu malih. Ananging nalika wahyu kala wau mandhapipun sasampunipun prastawa hijrah iku dipun wastani surat Madaniyah. Senatian mandhapipun wonten Mekah. Lho kok ngono nggih wong Nabi ten Mekah niku mung liburan. Namung tilik kemawon. Ewan dene ungelipun inna yakti ingsun Allah aktoina kawus maringi marang sirohi Muhammad al-kausaro kanugrahan kanikmatan sing akeh sing tumangkar tangkar babaring tumuwuh boter saketipun petang wa inta udu nikmatallahi lantuh suha wa in lan naliko taudu siron duweni pepinginan ngitung nikmat Allah kanugrahan peparingi Allah lantuh suha iku ora bakal dumadi, ora bakal kelakon. Kanugrahan peparingipun Allah dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika ugi kathah Bapak Ibu. Kesarasan wahyu Al-Qur'an, para pendere ingkang kathah. Nggih. Lajeng dipun sebat ugi dening para ulama ahli tafsir antawis kanugrahanipun Allah dumateng Nabi ingkang kathah kala wau wonten setunggalipun kanugrahan arupi lepen. Pirsa lepen? Lepen iku napa? Kali. Nahrun azimun. Kali sing gedhe. Fil jannati mapanipun wonten ing swarga yuqalu lahul kausar sing diarani lepen al-kausar. Saking lepen al-kausar niku dipasang saluran toyanipun mili tumuju al-haud. Al-haud niku wonten arasat yaumil qiyamah. Binjang nalika menungso iwit awal jagat ngantos pungkasanipun jagat ditangekake diuripake malih dening Allah umatipun Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang setya lan tuhu nyinaoni sunnah piwucalipun Nabi ngamalake ngethok tularake piyambakipun badhe dipun paringi idin palilah ngunjuk saking toya al-haud ingkang sumberipun saking lepen al-kausar kala wau. Dipun sebat wonten mapinten-pinten riwayat bilih toya wonten al-kausar sing mili tumuju al-haud toyanipun menika ahla minal asal. Luweh eco, luweh legi tinimbang madu. Madu ingkang asli, Pak. Madu ingkang asli niku pakai shot. Nek mboten nganggo shot niku palsu, marai diabetes. Kowe tuku madu segendul 1000 mbok umbe ra ngerti omong jenang gula. Rumangsane